پروسه هاوچرخون مدرنیته لنوان رزگاری فکری و تلای تکنولوژیه ده. بناوی کردستان، سلاو هوالان و هاوریانی عزیزم لکردستانی گورو لهندران. من آوستم ایرا ازگی دنگورنگی ای بی سی نه لناوندی اروپا و ولاتی اتریش ریک لشاری کلتور روشن بیری گرادسوا با خزمت به هنر زانست و کلتوری کردی پیش کشته کرد. ازگی ای بی سین تاک ازگی کردی بلاین و سربخوی لأوروپا که دنگی بفرمی لرادیو هلسینکی سربفرکانسی 92.6 بلاو دکرد و رنگی لسر ویب سایتی ای بی سین دات نت لبردست بید. اما هیوادارینو تیده کشین ازگی کردی ای بی سین ببه بخالی یک کرتوی همو دنگ کنمانو لازگی یک کرتوی دا کمم که دوام.

هاوریان عزیز بخیر بین بو القی کی نوی ام برنامه مجاری کی گرینگی سردم لجرنابی پروسی هاو چرخ بون مدرنیته لنوان رزگاری فکری و تالای تکنولوژیا دا کاتیک سیری دوروبری خو مندکیم واهستکین للوتکی هاو چرخ بون داین لحر کویک بید نویترین تکنولوژیا لبردست دایا خیراترین تورکان پیوندی به دوروبر تو بسرونتو لشاوی زانیاری به چرکه یک دگات میشکت. بلام پرسیار جدیه که لیره و دست پیده کد. آیا به هوی اوی تنیا امرازکان من مدرنن میشک و فکریش من مدرن بوا؟ امرو دا چین ناو دوسیه که قول و هستیار لجر ناو نشانی پروسی هاو چرخ بون مدرنی تل نیوان رزگاری فکری و تلای تکنولوژیه دا. لم القیه دا نام هاویت آموشگاری کس بکنین پیتان بلین چون بجین. بلکو دمانویت پیکوا لروانگی فکت زنستی هاو چرخو گورترین روناک بیرانی جیهانوا هاو کشکوا خوی لیک بدینوا. دمانویت بزنین مدرنیتی راستخینه چیه؟ پتانسیلی کومولگای ایمه با تپارین برو ام قوناغل چه استکتایا و چون چمکی آزادی فکری جستهی و کلتوری لم سردمه دا پیناسه دکریتوا. راستو خوب بچینه سر خالصه رکی کانو بنچینه فکری امبابت حل مالین. لپیش دا سردیاری مجارکان تن با دست نشاندکم و دواتر مجارکان تن با حل دکولین و پیش کشتندکین. خاله فکری زانستی کن. کومولگای مدرن بکی دالین. با اوی تیگه اشتر من لمدرنیت تنیا لروه مادیه که دا قطیس نبید، دا بید بگارین و سر بنما فلسفی و کومل ناسیکانی بیوری بکرهنانی اقل. ایمانویل کاند کاند فیلوسوفی آلمانی روشنگری و مدرنیت با پیناسه دکد کمروف لجر سایی نفامانی کلتوری و کومولایتی بیت درو بیوری اوی هبید اقلی خوی ببه هیچ سرپرشتی کسانی در بکر بیند. کومولگای مدرن کاتیک دروست بید که بریار گشتیکن یاساکانو بها کن لطاقیقی اقلو زانست و در بچن نک لجر زمینی دوگماو دابونریتی چق بستودا. اقلانیتو سحر پامالی لروانگی ماکس ویبرو. کومولناس ماکس ویبر دالد نشانی سریکی کومولگای مدرن لپروسی اک پیکاتو بناوی سحر پامالی دیسینچندمن واتا پوچل کرنوی تلسم و جادو کدواتریش زورتر رونی دکموا. کما بس لفلسفه دیسینچنتمنی ویبر چیه؟ اما بو مانایه یکا برای و بردینی جیانی گشتی، آبوری، کارو یاساکن لسر بنمای داتا، فاکتو جماره ریک تخرین، لنک لسر بنمای میراتی خیالکی یا سوزی کورانه. ام بیروکه واتا بطال کردنوی سحر یا نمانی تمو مجو جادو. ماکس ویبر دالید لکومالگی کون دا، پیش مدرنیتا مرووکان باش یکرنوی هموش دیک هنائن با سرو یان غیب متافیزیک یان خود سروشت سحر بخت افسانه یان توری خداوندکان دبرد. بانمونه اگر باران نباری با دیان گود خداوندکان توران با قربانی بکین. اگر کسی که نخوش کود باید دیان گود چنوکه چوت جسته یوا یان چاوی لیدراوا. پیگه پاشا یان شیخ خیالیش پیروز بو کس بوی نبو پرسیاری لیبکات چون که به سحر و پیروزی دوری درابو. جیان لم جیهان کنه دا وک اوواو لناو تموموشی که سحراوی دا بجید هموشتیک بغیبو نادیارو دا بسرایوا. ای لیره دا کاتیک مدرنیت سرحل داد چی رو داد مدرنیت دیتو سحر بطال دکاتو واتا دیس چند من جیهان ل تمومش پاک دکاته و اقل و زانست دخاته نو هاو کشکه و باران نبارد زانستی کشناسی دالد به هوی برزبونوی پلی گرمی و پستانی هوایا نک توره ی غیبی مرووکن نخوشا پزیشک دالد به هوی ویروس یا بکتریایا نک چاوزار تصالاتی سیاسی پاشا سروک چی ترسی بری خوانین لسرزوی بلکو مروی آساین که به پی یاسا و دستور کرده کنو دکرید رخنین لبگیردرید. کواتا سحر پامالی واتا مروی مدرن چیتر لرگی افسانه و هزنا دیارکانه و
سیری جیان نکات بالکو با اقل داتا زانست و لوژیک هموش تک شکار دکات. جیهان سرد و حساب کراو دبید هموش تک دبیتا جمارو فاکت. زور با کورتی ماکس ویبر چم ککی هیا پیدالید با طالبونوی جیهان لسحر. واتا کومالگای مدرن او کومالگایی که چیتر کارو باران و نخوشین و دسالات سیاسی با قدر غیبی و پیروزی کن شکر نکد بلکو هانا بو زانست یاسا و داتا دباد مدرن تا دیتو او تموم جا افسانه یا لسر مشکی مروف لا دباد.

پتانسیالی ایمه لا قناغی مدرنیتا. لرده پیویست جیاکاریه کی ورد بکن لنیوان دو دیارده که زور جار به حالا وک یک سیری دکن. مدرنیزم که بریتیه لا هاورده کردنی بر همه مادیکانی سردم وک سوشیال میدیا، اتومبیل جلی مدرن. کمالگای ایمه لمده لرزی پیشوی بکار بردن دایا. مدرنیتا که خودی سیستم فکریه که یا. واتا سروری یاسا ریزگردن لما فی تاکو قبول کردنی جاوازی کن. دوخی پتانسیالکا. پتانسیالی راسقینه ایمه لو پیک دادانو پرسیار کردنه دا دردکوید که. استا لناخی تاکی گنج دا هیا. گنجان خریک پرسیار لفرمکونکان دکن. آماده یکه هیا بلام هاو کشک پیوی سیبوی که امراض مدرنکان لکرسی سرگرمی و بکار بردنوا بگردرین با کرسی معرفه و هوشیاری. تاقی کردنوی راسقینا. قبول کردنی پلورالیزم و توجه جیاوازکان. کومالگی مدرن باوانا ناسرید که زورینی چند هاو دنگین بلکو باوانا ناسرین که معمولا لگل کمین جیاوازکان دا چون دکرید. جیاوازی فکری و آینی جان لوک. لوک لنامه یک سبارت به لبوردهی دا رونی دکاته وکا. بیرو باوری مروفکان شتیک نیه که به زبر یاسا یعن فشاری کمالایتی یک پوش یعن یونیفورم بکرد. بلکو مدرنیتا جینگه یک درخسیند که تیدا جیوازی فکری نکر سرکوت نکرد بلکو وک بزیونری گشه کمالگا سیر دکرد. گارانی تیروانی نی کمالگا لسیستمی خیالکی جیاوازی جستهی و پیگی کاری کتی دا مروف بپی رگز یعن بنامالکی دیاری دکرا. برو سیستمی حولاتی بونو شایستهی و تا مری تاکیسی کتی دا هموان لبردم یاسا دا یکساننو ریز لجیاوازی کانی مروفکان دا گیردرید. آزادی جستهی و رگزی سیکسی میشل فوکو. فوکو لکتیبی میجو سیکسیت تا به جوانی نشانی داداد که ده سالات تقلید یکن لمیجو دا همیشه هنبو کنترول کردینی جسی مروو قداغ کردینی آزادی رگز یکن دبن بو اوی بتوانن مشکی تاککن به کویلهی بهیل نوا. پیناسی زنسی کمالگای مدرن بکی دلن با راسوخو بچی نو قولای امتورو کیشو قرسای فکر یکی حل بجیرین. اما جسر اکی من اویه که او تیگیشتن باوه تیگ بشکنین که دلید مدرنبونی کومالگا واته تنیا هاورده کردنی امرازکن. لیرده دتوانین مجارکه لسر سی کرسی فکری بتو داده بنین. کن تو پرسیار آیا ایمه بیوری بیر کردنو من هیا؟ لیرده امجه بوتر میجوی اکی ایمانوئل کانت 1884 بکن لجیر نو نشانی غلامی پرسیارکا روشنگری چیه؟ شیکاری فکتکا. کانت دلید مدرنیتا کاتک دست بدکات که مروف لو کویلایتی فکریه رزگاری بدکا خوی با عرضوی خوی تیکوتوا. معناکی با کومالگای هاوچرخ کومالگای مدرن با او پیناسه دکرید که تاکی نیو او کومالگای چیتر چاوره مرشدک سروکی خیلیگ یعن دقیقی نگور نکد پیدالت چون بیرکاتوا. مروفکا خوی بیویری اوی هیه که اقلی خوی بکار بیند با اقلی خوی تعقیب کاتوا. اگر کومالگا پر بیت لأتومبیلی گران بها بالخانه برز بالام تاککانی هشتا نویرن لدروی قلب چق بستوکن دا پرسیار بکن او کومالگای هشتا پینه ناوت ناو مدرنیتی فکریه وا. ماکس ویبرو حسابی سرد و سرد کروی جیهان. لیرده دینه سر او چمکی پیشتر باسمن کرد. بطل بونوی جیهان لسیحر. دیسین چنتمن. شیکاری فکتکا. ویبر پیمان دلید کومالگای مدرن سیستمی بیرکردنوی خوی لفسانو. لیکدانوی غیبی و دگارید با اقلانیتی امرازی. راشنالایزیشن. معنکی با کومالگای هاوچرخ لم کومالگای دا برای وبردنی تندرستی، آبوری، پرورده و یاسا لسر بنمای یاسا و داتا دا بید. با نمونه
اگر قیرانی که آبوری یان پتایک رو بداد کاملگای مدر نالد اما بخت یان سزای غیبیه بلکو دید سیری جمارکن هوکارکن و چار سرزان سیکن دکد. پیوندی نیوان مروو ده سالاتیش لپیروزی کسایتیکن و ده گرلیت بو سروری یاسا. سروک چیتر خوانی خلق نیه بلکو فرمان بری که دولت که بپی گریبسی که یاسایی کردکد. یک چکل گرینگ ترین پیناس هاوچرخکانی کومالگای مدرن جیا کرنوی کایکانی جیان لیکتر واتا سترچل دیفرنتینشن شیکاری فاکتکا لکومالگا تقلیدکان دا یک ناوند بو نمونه آین یان خیل بریار لسر سیاستی آبوری زانست هنر تنانت جیانی تایبتی مروفکانیش داد هموش دیک لیردات یکالا ماناکی بو کومالگای هاوچرخ کومالگای مدرن او شوینه یکا که یکن سر بخوی خوین هیا زنکو نواندی زنسی بپی لوجیک زنس کرده که دادگا بپی یاسای مدنی بریارده داد بازار بپی هاوکشه آبوری درواتو که آینو بیرو بروای شخصی تاک کسیش دبیتا ما فیکی پارز روی تاک کس که کس بوی نیه دستگاری بکد هیچ کس هیچ کایه یک نتواند کایه کنی تر قرخ بکد. کات اک سیری ام پیناسانه دکین دبینین کومالگای مدرن پیناسکی زور قلتره لوی تنیا لروکار شارستانی کن من دا دبینین. کانت باسی بیوری اقل دکاتو ویبر باسی تمومج افسانه یکن لبرای و بردینی جیان دا. لیروا هر یک لیمه دتواند سیری دوربری خوی بکد. آیا ایما چند لم پیورزان سیان نزیکین؟ آیا دامزراوکانی ایما لسر بنمای داتاو یاسا کردکن یعن هشتا سوزو پیروزی کن بریاردره؟ پتانسیالی ایماو خوناغی مدرنیتا کات یک دین سر ام بشه گرینگ ترین فکت کده بید جختی لسر بکین جیاواز یکانی زانسی قوله لنیوان او دو چمکی که لکومالگی ایمه دا تواو تیکل کراون. مدرنیزم و مدرنیتا. لیروا پوتانسیلو کشکش رون دبنوا. تلای مدرنیزم لبرانبر مدرنیتا. بو اوی هاو کشکتن بو رون بیتوا دتوانین دوخکا بمشیوی پولین بکین. مدرنیزم کرسمات یکن. وقت چون باسمان کرد بریتیل هاورده کردنو بکارهنانی برهم فیزیکی و تکنولوژیکانی سردم وک نویترین مدیل موبایل، اوتومبیل، بکارهنانی پلاتفورمکانی سوشیال میدیا و تنانت شیوازی جیوازی جلوبرگو تلرسازی. کومالگای اما لم روه و هیچ کشه یکی نیه. پوتانسیالی که اجگار به هیزو خیرهی هیا لچون نو امقوناغو بکار بردنی برهمکان دا. مدرنیته بریتیه لگورانی خودی جرخانی فکری واتا سروری یاسای مدنی پیگیشتینی اقل رخنهی و ریزگرتن لمافو آزاد یکانی تاکو گورانی شیوازی تیروانین با جیهن کشه سرکی و پتانسیالی پککوتوی ایما لیره دایا ایما بوینتا کومالگایی که تواو مدرنیست لروی کرست بلام هشتا نبوینه تا کومالگایی که مدرنی تا لروی فکریه و امرزکن من هاورده کردو و بلام زور جار به مشکو هزری که تقلیدی یان خیالکی و بکارین دینین. آماده یو پتانسیالی نوخوی ایمه لکو دایا. اگر بپی فکتی کومالایتی و آماری هاوچرخ سیری نوی نوی و گنجان بکین پتانسیال راسخینه لچند خالک تا خوی دبینه تا و. تخینوی پرسیارو گمان واتا The Christ Afghan Sichness یعن بزمانی ساده تر قیرانی هوشیاری گوره ترین پتانسیالی فکری ایمه اویه که نوی نوی چی تر با آسانی تسلیمی دوخی باو نابید لرگه انترنتو سوشیال میدیاو گنجان آشنای جیهانی درو بون اما شوای کردو لناخیانده پیک دادانی که فکری دروس ببید پرسیار لسر عرف ما فکان ازادی جسی و فکری دکن لکومالناسی دا ام قناغی گمانو کشمکیشه
یکمین چرکساتی لدائک بونی مدرنیتیا. هزی دیموگرافی گنج. کومالگای ایما کومالگای اکی گنجا. ام نویا توانا اکی اجگار خیره بو خوگن جاندن لگل گوران کاری کنده. هزی کار دا هنانو تینویتی گوران کاری پوتانسیال اکی مادی گوره یا. کشه گورینی پوتانسیال بو واقع. تله تکنولوژیا. لیرده دین سر او هاو کشه ای که ریک لناو نشانی برنامه که دا اماجم پی کرد. تله تکنولوژیا. که تک کومولگای ایک پیشوازی لتکنولوژیا دکاد ببی اوی دا مزراوی فکری، فرهنگی و مدنی سر بخوی هبید، تکنولوژیا لبری اوی ببیتا امرازی رزگاری فکری واتا خویندنوا تگیشنو گیاندنی دنگی آزاد لپلاتفورمی که وک ای بی سین دبیت کارساتیک بو سرکردینی میشک. سوشیال میدیا به هوی سیستمی آبوری تایبتی خویه و واتا اتنشن اکادمی گنجان برو بابت سرپی یکن وک لایک رکلامو کبرکی رو کارکن دباد. لانجام دا او پوتانسل فکری که دبو ببیت هوی گورانی کومولایتی لناو پوست خیراکانو سرگرمی تلخکان دا بفیرو دا چید. اما شیکاری توری دوم بو بتواوی. جا اگر ام خالان نارون بون برسیارتان لا دروس بو نامن بو بنوسن اگینا بابچین سر توری سیم که یکی لا پرکشترین و گرین ترین تورکان قبول کردنی چینو تویج جیوازکان فکری، جسی، آینی، سکسی و کاری بپی زنسی هاو چرخ. قبول کردنی چینو تویج جیوازکن پلورالیزم. ام توره ریک او ویستگیه کتی دا تیوری فکریه کن دبن واقعی برجستو پیوری مدرن بونی راسقینی کومالگا دردکویتو. لم بشه دا باس لودکین که کومالگای مدرن باوا نا پیورید که زورینی چند هاوشی و هاوپوش و یک پوشن. بلکو باوا دا پیورید که چون مافو حرمتی کمین جیوازکن ده پاریز رید. باب پی او دیاری کردنی خومن باب دکه لسر چوار خالی زنسی هاوچرخ شیکار بکیم. جیوازی فکری و آینی واتا گریبسی مدنی برامبر دوگما. لم خاله ده کشه سرکی کمالگی تقلیدی اویا که دیوید همو مرووکان لروی بیر کردنو و برواوا کپی یکتری بن. فاکتی زانستی جان لوک لوک لکتیمی نامه یک سبارت به لیبوردهی دادالید ویجدان و اقلی مروف ملکی دسالات یان زورینی کومالگا نیا. لکومالگای مدرن دا یاسای مدنی تنیا پارزگاری لآسایشی گشتی دکد نک لعقیده خلق. پوتانسیالی مدرن بونی ایمه لرده کات یک دردکوید که جیوازی فکری آینی یان تنانت بیدینی نک هر وک خراشه سیر نکرد بلکو وک مافکی سروشتی مروفکه بناسرد. مروفی مدرن تیدگاد که دکرد لگل هر کسیگ ده هورانه بید بلام هاولاتی بونو حرمتی مروی یکتری بپارزن. جیوازی جستهی و پیگه کاری شایستهی برانبر ببنما. لکومالگای خیالکی ده مروفکان بپی او شونه لیل دایک بون یان سلامتی جسه یان رگز پولین دکران. کومالگای مدرن لسر بنمای شایستی واتا میره تگرسی کردکد. واتا مروف بپی کار برهمو توانا فکری کنی ده پیودرین نک بپی نو نشانی باو با پیران یان خیالکه یان. ریزگرتن ل خوان پیداویستی تایبتکانو دابین کدنی جنگه که یکسان بایان. لگل نهشتنی تیاروانینی کمینهی بو کار جیوازکان وک جیوازی نیوان کریکار و پزیشک نشانی تیپربونی کومالگه یا لبیر کردنوی چینایتی کون بو مدرنیتا. ازادی جستهی رگزی سیکسی رزگار کردنی جسته لای فوکو. اما یکی از قرصترین و پرکشترین خالقانی کومالگای اما که پیویستی به
ورد بینیه کی تواو زانستی هیا با دور کوتنوه لا حکم پیش وقتا. فاکتی زانستی فوکو. فوکو لکتبکی دا میجوی سیکسیت داری دخات که چون دا صلات تقلیدی کن لمیجو دا همیشه حوصری جستو حز سیکسی کنی مروفکانی انگوری و با کرسی کی چاو دیری و کنترولی کمالایتی. کمالگا تقلیدی کن لجیر عرفو شرمزار کردین یعن شیمینگ جستی مروف دکات ملکی گشتی. مدرنیتی راسخینه جستی مروف بتایبت جستی جنو کمین رگزی کن لجیر چاوی پاوانی خیالو چاو دیری گشتی دردهینه تو وکس نوری کی تایبتی یاسایی پیناسی دکاتوا. لیره دا مروف خاونی رهای جسو بریارکانی خویتی لسر شیوازی جیانی مادم زیان به آزادی کسانی تر نگیند. حوالینا میشل فوکو یعن جان لوک باس لپولورالیزم و قبول کردنی جیاوازی کنده کن. تحقیق کردنوی کی سخت دخنه بردم روایتی. پیورک امیا تو تا چند آمادهیت هیا ماف حرمت و آزادی جسی و فکری کسی قبول بکید که کچه یان کرا جیاواز بیردکاتوا بیرو بروای آینی یان شیوازی جیانی سکسی و کاری و کتونیه. لیرده کمالگای مدرن هنا با حکومدان یان تندو تیجی نباد بلکو لرگه یاسایی که مدنیه و حوصنگیه کدروس کد که هموان پیکو بجین. با اصا بزانین ام تروانین نویا با آزاد یکن چه قزنجو چه زرده که با کمالگای هاوچر خیه. لم بشه دا دمهویت سرنجی که اجگار قولو پرلویجدن برس کموا. اما او خاله یکا زور جار لناو هاوکش سردو یاسا یکانی مدرنیته دا فراموش تکریتو مجارکه دا بین سر کایی که زور برز که بریتیه لا پرستینی جیهانی مندالو ویجدانی مروویتی لبردم لشاوی مدرنیته دا. مندال هر وک همو من دزانین ندزانیت مدرنیزم چیه نمدرنیته. او تنیا ما فی خویتی که مندالی بکد. کشه گوره که اوه یکاتیک کوملگا به خیرایی برو مدرن بون دروات هم کلتوری مدرن و هم یاساکن زور جار به ناوی آزادی و جهانی پاکی مندال پیشیل دکن. با ام تورم روی و وجدانیه به پیزان سی هاوچرخو به بی حکومدن بمشیواز دابراجین. پرستنی جهانی مندال لبردم ورشرخانی مدرنیته دا. تلای گوره کردنی پیش وقتی مندال. Adultification of childhood. شیکاری فکت کن. یکی اکلا مترسی گورکانی مدرنیتی هاوچرخ و تکنولوژیا او یکا سنوری نیوان جیهانی مندالو جیهان مزنکن Adults خریکا به تواوی کال دا بیتوا. مندال لرگه شاشکانو دخرین بردم لیشاوی اکلا زانیاری چمکی سیکسی کبرکی آبوریو دل روکی فکری که هشتا مشکو درونی آمده نیا با شیکر نویان. روانگی ویجدانی لیره داده بید ویجدانی که مرویی چه کلاسیک بید یان مدرن ها بید که ته بگد که مندال پیویسی به پرستنو گوشگیری که کاتی هیا با اوی قناغی گشه خوی به سروشتی ببرد نه کش کردینی با نو هاوکش آلوزکانی مدرنی تا. کالا کردنی مندال لسیستمی مدرنیته ده یعن کوموشلازیشن. لجر چطری مدرنیزم و سوشیال میدیه ده زور جار مندالان دکرین امرازی رکلام لایک یعن پروژه جیاواز کتی ده ایراده و متمانه درونی منداله که بکرده هندرد. برودوخی یاسا ویجدن. یاسای مدرن که تک تنیا سیری ازادی فرمی دکد رنگ نتواند ناوی مندال بپارزید. بویا پیش یاسا پیویست من با ویجدان کمالایتی هایی که سنوریک با تکنولوژیا و کلتوری مدرن دابنید که سربخویی و بتاوانی مندال نکر رید و نفروش رید. مافی مندال بون وک پیوریکی بالا. تپربونی کمالگا برو مدرنیتا نابید با معنای بید که مندال بکریتا قربانی تاقی کرنوی فکری کمالایتی مزنکن.
بندال پیویستی بکایا خیال موسیقا و پاراستنی درونی هیا یاسا و فکری مدرن تنیا کاتیک روایتیان هیا که بتوانن جینگه یکی آرام با مندال دابنه که تنیا منداغلی بکات ببی اوی بارگاوی بکریت با ایدئولوژیا فشاری جسهی یان ململانی فکری سردم هاور یعنی برز امرو پیک و گشتی که قول من کرد بناو رگکانی مدرنیت دا لکانتو بیوری اقلا و دست من پی کرد به ماکس ویبرو به طالبونوی جیهان لسحر و افسانه و تیپر بوین لرگی میشل فوکو و سیری چمکی آزادی جسی و پلورالیزمی کمالایتی من کرد پاشان گراین و سر واقعی خومانو پرسیار من کرد اما لکوی ام هاوکیشی نیوان رزگاری فکری و تلی تکنولوژیا داین بلام گرینگ ترین ویسکا کلای همو لایک من دویت پرسیاری کی وجدانی دوسیه مندال بو کاتک کومالگا بخیرائی ورچرخان بسر کلتورو پیک حتکانی دادینید مرجی سرکی بو پاراستنی مروویتی خوی اویا که ریگن داد جیهانی بیتاوانی مندال ببیت قربانی هاوکیش آلوزکانی مزنکن لیرده پیش یاسای نوی پیویس من با بیدار بونوی وجدانی که مروی هیا اما لیرده نک وک واعزک بو آموشگاری بلکو وک سکوی که هاوبش تنیا فاکتو زانیارکن من خسر رو مدرنیتی راسخینه بازاره که پرل امرازی نوی نیه بلکو تاقی کردنوی که قرسی اقل وجدانه است هاوکشک لبردم ایو دایا برگاری کتایی لای خود آنه که چون